0: המשטרה. יש קציני משטרה מצוינים, יש שוטרים מצוינים, אבל הם צריכים רוח חדשה. אנחנו נביא רוח חדשה. הרוח הזאת תדרוש מהשוטר לתת את השירות הטוב ביותר לאזרח, לכל אזרח.
1: אבל כשאתה שומע כולל את המפכ"ל היום מוציא לנו סרטונים ועל החרמת רכבים ועל טיפול בפשיעה וייבוש הביצה הכלכלית וכל זה.
0: אני לא מדבר על סיסמאות, אני מדבר על תוצאות. הסיפורים מעשיות האלה לא עושים רושם על אף אחד. הייתי בתל שבע, לפני שבועיים. מחסומים בכבישים בתוך העיר, בתוך היישוב, יש מחסומים. כל חמולה חוסמת לחמולה הנגדית. כל מי שקצת פוחד ממישהו חוסם את הכביש שלא יעברו לו לפני הבית. ספרתי 30 חסימות.
1: חסימות לא משטרה.
0: חסימות של אזרחים שחוסמים מתי שבא להם את הכבישים. איפה המשטרה?
1: אבל הגיעה המשטרה ופתאום אירוע ירי וירו לב.
0: יש תחנת משטרה בתל שבע. איפה התפקוד? איפה פתיחת החסימות? איפה השלטת חוק וסדר? זה לא קורה. זה ייפסק. אני מבטיח לך, זה ייפסק. אנחנו נחזיר את המשילות באמת. לא סיסמאות של בן גביר. נחזיר באמת שלטון של חוק וסדר.
1: אבל כשאומרים...
0: ולמען האזרח.
1: אוקיי, אבל אומרים לנו אין את הכלים, עכשיו לוקחים עוד 500 מיליארד שקל מהתקציבים של 550, מפנים לשבק, מכניסים את השבק לתמונה.
0: זה לא מה שיפתור את הבעיה.
1: למה?
0: אני אגיד למה. קודם כל, שבק יש לו תכלית אחת, להילחם בטרור, לא להילחם בפשיעה. זה תפקיד של משטרה. למשטרה צריך להקנות את הכלים ואת היכולות.
1: אנחנו לא בטרור אזרחי?
0: אתה יודע, זה הדבר הכי מסוכן.
1: זה הגדרה, אוקיי.
0: הדבר הכי מסוכן זה לקרוא לכל דבר טרור. זה לא טרור, זו פשיעה. צריך לקרוא לילד בשמו, מי שצריך לטפל בפשיעה זה משטרה, מי שצריך לסייע למשטרה זה פרקליטות המדינה, מי שצריך לעמוד ליד פרקליטות המדינה זה משרד המשפטים. צריכה להיות רוח שנושבת מהמשרדים הממשלתיים, מראש הממשלה, לכיוון גופי הביצוע, הפרקליטות, המשטרה, הרשות למניעת הלבנת הון, רשות המיסים, כל הגופים האלה יחדיו צריכים לחוש שיש פה כוונה אמיתית לתת את השירות הכי טוב לאזרח, בין שיהודי, בין שהוא ערבי. לתת לו שירות שנותן לו ביטחון לנפש וביטחון לרכוש.
1: אגב, אתה מאמין
0: וזה
1: גם...
0: וזה חייב להיות.
1: זה חייב להיות, אבל זה לא רק המשטרה, כי אחד הקצינים אמר לנו השבוע בשידור, אנחנו חוד החנית, אבל יש עוד הרבה מערכות שצריכים גם נכון, טיפול שורש. זה גם נכון. חינוך, זה גם חינוך לא פורמלי, זה גם רווחה, הרבה מאוד משאבים.
0: אני אגיד לך כך, למה אני מדבר על תוכנית מקפת ועל תוכנית כוללת? כי בצד האכיפה המשטרית והתיאום מול הגופים הכלכליים, חייבת להיות עבודה רצינית מאוד של משרד החינוך. זה לטפל בחינוך הלא פורמלי, אחרי שעות הלימודים. אני זוכר את עצמי כילד. מה יחזיק אותי, אתה יודע, ילד טוב? תנועת נוער וספורט. אני רוצה שכל נערה וכל נער יהיה להם את האפשרות, גם של תנועת נוער, גם של ספורט, גם של חוגים. לא פחות חשוב מזה, הכשרות מקצועיות. מי שגומר תיכון, שילך לעבוד. שלא יהיה מובטל ויחפש לו איזה כנופיית פשע.
1: אבל יגידו לך, יש סדר עדיפויות, זו מדינה שנמצאת במלחמה בכמה חזיתות, אין כסף ואין תקציבים.
0: הייתי סגן שרת הכלכלה, ראיתי את זה. מערכת ההכשרה המקצועית לא מספיק מפותחת. אין מספיק נגישות, לא נוגעים בכל נערה ובכל נער, זה בעיקר נערים דרך אגב. צריך להגיע אליהם, צריך לראות שהם לא נכנסים למעגל הפשע. שעוד במעבר הזה, מהבית ספר, לחיים בוגרים, מיד תופסים אותם, מכניסים אותם למקום היצרני, למקום שעוזר לחברה ולא הורס את החברה. אפשר לעשות את זה. אבל כמובן, זה הכל צריך לבוא יחדיו, פעולה מתואמת. בממשלת השינוי, מה שעשה בזמנו השר בר לב וסגן השר סגלוביץ', זה להושיב את כל משרדי הממשלה סביב שולחן אחד, ולוודא שיש עבודה מתואמת. ככה אפשר להילחם בפשיעה. הוכחנו שאפשר לעשות את זה, אנחנו נחזור ונעשה את זה, נעשה את זה חזק יותר, ונעשה את זה לאורך
1: עכשיו,
0: זמן.
1: עכשיו, אתה אומר שנחזור לעשות את זה, אתה בטוח קודם כל שיהיו בחירות?
0: תראה, כל הזמן שואלים אותי על העתיד, מה יהיה, מה יהיה. הרי באמת, למרות כל השטח...
1: אבל עברנו השבוע כמה דברים וכמה החלטות, שאפשר לשים סימן שאלה, אני לא שואל דברים באלמה.
0: לא, אתה שואל שאלה מצוינת, אני לא מתכוון שהשאלה לא טובה.
1: כן.
0: אני מתכוון שהדבר הכי חשוב זה מה נעשה. ואני אומר בצורה הכי ברורה. אם מישהו יאיים על להליך הדמוקרטי במדינת ישראל, הוא ימצא אותנו, הדמוקרטים,

0: בכל מקום. בכנסת, בבתי המשפט וברחוב. אנחנו לא נוותר. אנחנו לא נוותר על העתיד שלנו.
1: מלחמה, מערכה, משהו ביטחוני, יגיד לך, אנחנו במצב חירום, אי אפשר לקיים בחירות. תלך לבית המשפט העליון, לבגץ, יגיד לך, לא נעשה.
0: אני רוצה להגיד לך. חופש הפעולה של נתניהו הולך ומצטמצם. הוא איבד את בעלת הברית הכי חשובה שלנו, ארצות הברית של אמריקה. הם כבר לא מאמינים לו. הם קובעים לנו מה יקרה בעזה, הם קובעים לנו מה יקרה בלבנון, הם קובעים מה יקרה לנו מול איראן. זהו, זה נגמר. אי אפשר לפי ומחוץ. ואנחנו נהיה בכל מקום. אנשים טובים...
1: לא רק שוטרים, מה שאתה אומר לי.
0: בכלל לא שוטרים, אני מדבר על חברה אזרחית. אנחנו נהיה בכל מקום כדי לשמור על הקלפיות, כדי לוודא שההליך הדמוקרטי מתבצע ללא הפרעה. אנחנו לא מפחדים מאף אחד, אנחנו נהיה עם עשרות אלפי אנשים ליד הקלפיות ובתוך הקלפיות, כדי לוודא שההליך הדמוקרטי מתבצע באופן תקין. אני מציע להם דבר פשוט מאוד. תצביעו אך ורק למי שמתחייב בצורה ברורה, חד משמעית, שהוא לא יישב עם נתניהו.
1: אבל יגידו
0: לא
1: לך...
0: לא יהיה תיקון עם נתניהו. אם מי שרוצה לתקן את ישראל, חייב להבין. לא נתניהו, לא הליכוד, לא הלאומנים הקיצוניים של בן גביר וסמוטריץ' ולא החרדים יכולים להיות בממשלה הבאה.
1: אבל בטח שמעת את הסיסמה, בוא נעשה ממשלה לאומית רחבה, ככה שנוציא את הקיצונים משני הצדדים, אני לא יודע באיפה אתה במפה מבחינתם, אבל יגידו לך, מר גולן, ממשלת אחדות לאומית, כולם ככה יקראו לדגל, תהיה מתחת לאלונקה, ויש הרבה, בלי הערבים ובלי הקיצונים, בוא תהיה שר אצל נתניהו וגנץ ואייזנקוט.
0: אני לא רוצה להישמע ציני, אבל...
1: אנחנו מקליטים אגב.
0: כן, אז לכן אני לא אהיה, אבל אני אומר לך בצורה ברורה. מי שכבר מכר את ישראל, נשבע להביא שינוי, ובסופו של דבר שיתף פעולה עם נתניהו, אין לו זכות לדרוש את אמון הציבור. אני אומר לכל הציבור, תצביעו למען מי שנחוש להילחם נגד נתניהו ושותפיו. זה לא רק נתניהו, זה גם השותפים שלו. זה לא רק נתניהו, זה גם הליכוד. אף אחד לא יגיד לי שגוטליב וקרעי וואטורי וסילמן, זה אנשים מתונים, זה לא אנשים מתונים, זה אנשים הקיצוניים ביותר. אנשים האלה אחראים על המחדל החמור ביותר בתולדות ישראל. אנשים האלה אחראים על ההסתה, על השיסוי והביזוי של קהלים שלמים בציבור הישראלי. אנשים האלה אחראים על שוד הקופה הציבורית. אנשים האלה אחראים להשתמטות המונית. אנחנו לא ניתן להם. אנחנו מתכוונים להחליף אותם, ולכן כל מי שרוצה שינוי אמיתי בישראל, צריך להצביע, לא למפלגות כאלה שצצות ונעלמות, להפגיע למי שהוכיח את עצמו שהוא נחוש להילחם נגד הממשלה הזאת.
2: إذن الحديث مع يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس وبعد جولة كانت في عدد من القرى والبلدات بما في ذلك لقاءات في جديدي والمكر وفي طمرة في عرابي وكان أيضا في زيارة عمل لإذاعة الشمس التقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة وبحث قضايا جوهرية ويرتبط بمجتمعنا ومتابعة الملفات في المسار السياسي وأيضا التوقعات والتخوف مما هو قادم خاصة في مرحلة الانتخابات في يوم الانتخابات وقبل الانتخابات وما بعد الانتخابات بعد أن استمعنا إلى تصريحات ومواقف الحكومة وموقفها من قرارات المحكمة العليا. فاصل ونعود.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: اختار طريقك اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادي اتصلوا نجمة 4989.
6: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاج إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 400 و

0: ומאוד מתלהב, הייתי אומר את ההגדרה הזאת מארדוגן, זה עניין, עניין פרסונלי שיכול לפתח ולהשפיע על מערכות אסטרטגיות של טורקיה, ארצות הברית, נאטו ומדינות אירופה?
1: אנחנו ראינו, טראמפ הגיע לאנקרה אתמול, ומה הוא אמר מול המצלמות? הוא אמר לארדואן, אם לא היה אתה שהזמין אותי, לא הייתי בא. וזה מראה עד כמה הקשר האישי הזה טוב. אגב, הוא מבוסס על דברים אחרים לגמרי מהקשר בין טראמפ לנתניהו. ארדואן לא אמר שום דבר חיובית, שום מילה חיובית מאוד מול טראמפ. הוא דווקא בא לטראמפ בעמדה של כוח, של הדדיות, כמנהיג חזק. זה מה שטראמפ אוהב, וזה משהו שארדואן ממנף גם בסוגיה הזאתית למשל, וגם בסוגיית נאטו או מחירת ה-F-35 שאנחנו שומעים עליו הרבה.
0: השאלה, כמה ארדואן זהיר שלא ישים את כל הביצים שלו בסל האמריקאי?
1: אז הוא זהיר, כי אולי נזכיר שהכהונה הראשונה של טראמפ לא הייתה תמיד מאוד חיובית לארדואן, זאת אומרת ששני המנהיגים יודעים מה המחיר של חיכוך ביניהם, אבל שוב, ארדואן בקשר ממש טוב עם טראמפ, אבל הוא בקשר משתפר עם כולם, זה מה שיפה. אולי הקשר שפחות טוב מבשנים האחרונות זה דווקא הקשר עם רוסיה שציינת קודם, במיוחד אחרי מה שקרה בסוריה, ובעצם האנשים שנתמכים על ידי טורקיה ניצחו את האנשים שנתמכים על ידי פוטין, זה אולי ירידה קלה, אבל בכל הזירות האחרות ארדואן מתחזק.
0: והשאלה, אם אנחנו ניקח את המשולש הזה ותגיד לי כמה זה ריאלי ולא רק סיסמה. אנקרה, קהיר, ריאד, מדברים על המשולש הזה, כמובן אפשר להכניס עוד מדינות, אבל הכסף נמצא בסעודיה בעיקר, כוח האדם והצבא החזק נמצא במצרים, וגם טכנולוגיה נמצאת בטורקיה, וזה משולש שהוא באמת, בוא נגיד ככה, מציף לא מעט אתגרים גם לטראמפ מבחינת האמריקאים ובעיקר גם לישראל?
1: אתה צודק לגמרי, אפשר אגב להוסיף את פקיסטן.
0: פקיסטן, כן, אבל תן, לקחת על המשולש ככה לתת את זה.
1: המשולש הוא מאוד נכון, זה אכן אתגר, זה אתגר בעיקר לישראל, כי אגב זה בשני המקרים שינוי דרמטי, יחסי טורקיה סעודיה או יחסי טורקיה מצרים, כמו שאמרתי, היו בעבר הרבה יותר מתוחים, וישראל בעבר ניסה להיכנס במרחב שהיה קיים בתוך המשולש הזה. עכשיו אנחנו רואים אותו דווקא מתחזק. את טראמפ זה פחות מעניין, הוא אפילו חושב שזה משרת אותו, כי מדינות קרובות אליו מתאחדות. לישראל זה אכן יותר אתגר. רק אגיד דבר אחד, כוכבית אחת, יש עדיין אינטרסים וזירות שבהן האינטרסים של המדינות האלה לא ממש מתיישרים, עזה וסוריה למשל, יכול להיות שנראה שם יריבות בתוך המשולש.
0: אז זהו בדיוק העניין. השאלה, כמה הטורקים גם בשלב מסוים יגידו, אנחנו עכשיו ניכנס לעובי הקורה בלא מעט סוגיות, כי האיראנים קצת חזרו אחורה עם כל מה שקרה, למרות שהם מנסים לנצל את האירועים וכל זה, אתה מזהה פה סוג של נוכחות טורקית במקום איראנית, או זה השוואה, או בוא נגיד הנחת עבודה שלא כל כך מדויקת?
1: אתה צודק, למרות האמירות המאוד קיצוניות של טורקיה נגד ישראל והאמירות הטורקיות נגד המלחמה באיראן, יש עדיין יריבות בין טורקיה לאיראן, שאנחנו רואים בקפקז, שאנחנו רואים בסוריה, שאנחנו רואים בצפון עיראק. וכן, כל פעם שאיראן נחלשת, אז טורקיה מנסה להתבסס יותר. שוב, שלוש הזירות שהזכרתי הן דוגמאות טובות לכך. אז כמה אבל ארדואן יצליח לעשות את הכל, להתפשט כל כך הרבה, כאשר מדברים על מדינה עם מצב כלכלי לא כל כך טוב, נראה.
0: והשאלה, כמה הטורקים יכולים גם ללחוץ בעיקר על טראמפ כדי לקדם משהו ברצועת עזה, כי אתה יודע שם סוג של כיפאון, ישראל שולטת כמעט 70%, מדברים פה ושם על הכנסת סיוע, אולי עוד מסעית, פחות מסעית, אבל שום דבר אסטרטגי מהותי לא קורה, וכולם אומרים בוא נחכה עד הבחירות. השאלה, אם הטורקים וארדואן יכול לשים את זה על השולחן מול טראמפ, או יש פה אינטרסים הרבה יותר גדולים מבחינתו ואסטרטגיים, ולכן שעזה תמתין?
1: אני חושב שעזה היא סוגיה מאוד מאוד חשובה לארדואן, ודווקא היא דוגמה טובה למה שיכול לקרות בין טראמפ לארדואן. טראמפ רצה להגיע באוקטובר להפסקת אש, ארדואן ניסה שנתיים להיכנס לעזה ולא הצליח, שני המנהיגים ישבו, כל אחד נתן משהו. ארדואן אמר, אני אפיל לחץ על חמאס, טראמפ אמר, בסדר, אז אתה תהיה חלק מהמנגנון בעזה, זה מה שהיה, ובסופו של דבר זה מה שהוביל גם לנקודת מפנה בסכסוך, עם הפסקת האש, שחרור החטופים. אז יש לארדואן מה לעשות, הוא רוצה להיות מאוד נוכח, הוא לא שוכח את עזה לרגע, אבל שוב, העמדה שלו, הפרו-חמאסית מאוד, זה עמדה שנוגדת את העמדה של מדינות כמו מצרים, איחוד האמירויות ודברים כאלה. אז אנחנו בול בנקודה בין השפעה גדלה לחיכוכים פוטנציאליים עם מדינות אחרות.
0: עימות חזיתי טורקי-ישראלי זה אופציה או זה תסריט לא ריאלי? כי יש נאטו ויש הרבה מאוד שיקולים ויש ארצות הברית, זה לא, אי אפשר לקחת את המודל האיראני ולהגיד טוב, עכשיו הולכים לטורקיה.
1: אז אני אתחיל בזה שאתה צודק עם המשפט האחרון שלך. טורקיה זה לא איראן, אם אנחנו מסתכלים על טורקיה צריך לקחת כל מיני הנחות יסוד שמאוד שונות. ואני גם חושש מזה שכל הזמן מדברים על טורקיה כאיראן החדשה, אנחנו בעצם משנים את המציאות עם האמירות האלה, ומובילים למצב שאנחנו לא רוצים אותו. אבל אחרי שאמרתי את זה, יש כן מדינה שהיא יותר ויותר חזקה, יותר ויותר עוינת, ויותר ויותר קרובה עם סוריה, עם עזה, וזה צריך להדיג אותנו, אנחנו צריכים לעקוב אחרי זה. יש דירות חיכוך, סוריה, מזרח הים התיכון, יש סיכוי לגם הסלמה שיוצאת משליטה, אז צריך להיות חדים, אבל אולי לא להגזים, כי בעצם ההגזמה הזאת מובילה למציאות, למציאות לא רצויה.
0: הבנתי, אז בינתיים הכל כלול לא קרוב, לא כלול.
1: נכון.
0: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
1: תודה לכם, ביי, יום
0: טוב. إذن كان هذا دكتور رامي دانيال باحث في معهد الأمن القومي وخبير في الشؤون التركية وحول المشهد التركي بالبعد السياسي والاستراتيجي العلاقة المباشرة والشخصية بين ترامب وأردوغان وكيف تؤثر على العلاقة بين الدولتين وهذا التقارب الكبير والتسليح والاستفادة لكل طرف طبعا له استحقاقات ونقاط يريد أن يحققها في المقابل علاقة مع إسرائيل التحالف التركي السعودي المصري ويمكن أن نضم الباكستاني ولكن هذا المثلث لأي مدى يثير قلق أيضا في إسرائيل وهل مسار المواجهة قد يكون مسار مواجهة مباشرة مطروح على طاولة البحث من هنالك متغيرات إقليمية وعلاقات سياسية تمنع ذلك ولكن مسرح الأحداث قد يكون أيضا سوريا وهناك حليف أساسي لأردوغان الرئيس السوري أحمد الشرع وأيضا موضوع غزة قد يكون أيضا له أهمية كبيرة بالنسبة لأردوغان وطرحه على طاولة البحث خاصة حالة الجمود التي يعيشها الملف الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص كما استمعنا ودمنا تحدثنا عن موضوع سوريا يوم أمس كانت انفجارات في العاصمة السورية دمشق تزامن هذا مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى العاصمة السورية وفي المربع الأمني ولكن كانت بالأساس قنابل بدائية الصنع وهنالك علامة استفهام كثيرة حول من يقف وراء هذه العملية كنا في دمشق مع الصحفي حيدر مخلوف
2: وزارة الداخلية والأمن الداخلي بأن عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع انفجرتا في منطقة بالقرب من وزارة السياحة فيما يعرف بمنطقة جسر فيكتوريا وهي المنطقة الأكثر ازدحاما في العاصمة السورية في هذا التوقيت في توقيت انفجار العبوتين الناسفتين تقول وزارة الداخلية بأن العبوتين ضبطتا ولكن أثناء تفكيكهما تم التفجير أو فجرتا أثناء تفكيكهما ولكن هنا تشوب الكثير من الشوائب في هذه المعلومات الرسمية لأنه أولا مقاطع الفيديو تظهر بأن عدد من عناصر الشرطة كانوا يقفون بالقرب من هذه العبوة التي انفجرت بشكل مفاجئ دون أن يكون أحد بالقرب منها هم بالقرب يقفون ولكن ليسوا يقومون بالاطلاع عليها أو معاينتها
0: هل هذه إشارة من يقف وراء هذه العمليات؟
2: تريد تحليليا، أنا ضد كل ما يقال.

0: נתונים שיכולים באמת להצביע על הרדיקליות ועל ההקצנה ועל ההשתלטות הבלתי נגמרת של המתנחלים בהשראה ממשלתית על חשבון הפלסטינים.
1: אז כמו שאמרתי, כמעט 20% מהגדה המערבית בשליטה היום של מתנחלים אלימים, הוקמו בשלוש שנים של הממשלה 185 מאחזים, זה בעצם היום כבר הרבה יותר, בערך 220 ומשהו. אנחנו ספרנו 118 קהילות פלסטיניות שאיבדו את הבית, שגירשו אותם. יש, מאז היו עוד כמה. הממשלה ישבה והחליטה על הקמה של 103 התנחלויות חדשות. אנחנו רואים שמחזירים התנחלויות ובסיסים צבאיים לאזור ג'נין. יש גם בתחום הבנייה והתכנון למעלה מ-40,000 יחידות דיור שהממשלה
0: נשבע. אז זה בעצם לא רק ה-20% של השתלטות משטחי השטחים, אלא הגלגל ממשיך להסתובב ולקטול ולגדוע עוד ועוד שטחים של פלסטינים לטובת מתנחלים.
1: נכון, נכון. בעצם הם רואים את התקופה הזאת כהזדמנות היסטורית לקבוע עובדות בשטח. אנחנו רואים כמה קשה, אחרי שהצליחו לגרש בן אדם מהאדמה שלו, כמה קשה להחזיר את הבן אדם לאדמה, אפילו אם בית המשפט קובע שחייבים לתת לו לחזור לאדמה שלו, בפועל זה לא קורה, הצבא לא שולח חיילים להגן בפני מתנחלים אלימים, ולכן כל עובדה שהם מצליחים לעשות היום, זה פשוט גזל וגניבה של קרקע להמשך, לעתיד, והממשלה הבאה, שאינשאללה תהיה בממשלה אחרת,
0: כן.
1: יהיה לה הרבה מאוד עבודה כדי לשנות את הדינמיקה הזו, ואנחנו צריכים הרבה יותר מאשר ממשלת שינוי שתבוא ותגיד, כמו הממשלה הקודמת שאמרה, אנחנו בסטטוס קוו, לא עושים שינויים, חייבים שינויים. הסטטוס קוו זה המשך הכיבוש והדיכוי, ואנחנו חייבים, אני מקווה ומתפללת, שתהיה פה ממשלה אחרת, שאפשר יהיה להתחיל לעבוד על שינוי, להקטין את הכיבוש ולהגיד...
0: כן, אבל מצד שני הם קובעים עובדות בשטח, והעובדות האלה הם בעצם הן עובדה מוגמרת שיכולה להגיע לדרך ללא מוצא, או לאל חזור. השאלה אם גם ממשלת שינוי יכולה באמת לשנות במהות העניין את העובדות הקשות שנקבעות בשטח.
1: תראה, הממשלה תהיה חייבת לעשות את זה. מדינת ישראל, לדעתי, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. המדיניות של אפרטהייד וטיהור אתני ומעשים איומים בכל המזרח התיכון, זה לא יחזיק מעמד. ישראל לא יכולה להחזיק מעמד. אני חושבת שאנחנו פה בישראל עוד לא מבינים את השינוי הגדול שהעולם עבר בעניין הזה, וגם אנחנו, הביטחון של אזרחי ישראל, לא יכול להמשיך כל עוד אנחנו מדכאים ומשתמשים בכזאת אלימות, ולכן בסופו של דבר...
0: אז אחת משתיים, מי ששומע מפלח את דברייך המלומדים, בעצם מגיע למסקנה שאו הקמת מדינה פלסטינית או עימות דמים בלתי נגמר.
1: אז העימות דמים הזה ייגמר, אני חושבת, אני מקווה שיותר מהר מאשר יותר מאוחר, אבל אין לנו מנוס ממדינה פלסטינית שתהיה פה לצד ישראל. יכול להיות שאפשר יהיה לבנות אותה במודל פתוח ובמודל שיאפשר לכולם חופש תנועה ודברים כאלה, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. ואני גם חושבת, תשמע, בעצם רוב הציבור היהודי בישראל, זה נכון שיש המון גזענות, זה נכון שלא אכפת לו בכלל והוא כועס על הפלסטינים, אבל בסוף בסוף רוב היהודים בישראל לא מעניין אותם לשלוט בבית אל או ברמאללה או בחברון. ואם יבוא פה מנהיגות שתגיד יאללה, עושים שלום ויש לנו פה עכשיו כל העולם איתנו בשלום, אז רוב היהודים יגידו לך, אני

0: يتلقوها الأطفال في عمر السنة والسنة ونص اللي كان في يعني تحديثات من وزارة الصحة بتلقي الأطفال لهذه التطعيمات؟ حكينا عن هذه التحديثات، حكينا أيضا عن موضوع التحضير للحمل والخصوبة بأنه عملية مشتركة من التحضير من الفحوصات من قبل الزوجين، قديش مهم أنه يكون في وعي لهذا الموضوع. والآن بنتقل للحديث باللغة العبرية. برشوتكم مأزينين شلانو نمتسا إيتانو جاي تصرفاتي شو سمنكال لكوحوت براتيين بحفرات سنسيكا. شلوم جاي.
1: أهلاً ابتهال، شلوم لك ولكل المأزينين.
0: شلوم لك جاي. بو سبر لانو على ما حدش بعلام هزارات هسعار هيوم، سبر لانو عن على سنسيكا.
1: نכון אנחנו אני מזכיר עולים אצלכם היום בעקבות לא מעט פניות שעלינו בעבר, ובכלל אנשים פונים אלינו ושואלים שאלות ורוצים לברר פרטים מרדיו שמס. okay. אני מזכיר למי שלא מכירה או לא שמעה, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: כן, ואנחנו רואים, ממש רואים המון על סנסיקה גם בקבוצות, גם בפייסבוק, גם ברשתות, הרבה ממליצים על המכשיר הזה. גיא, ספר לנו לאיזה לקוחות הוא בונה.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמצליח להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות, גם אנשים ששמעו אותנו בעבר ועשו טיפולים במכון לייזר, אבל עבר הזמן והם רוצים לעשות טיפול מחזק או משלים, המכשיר הזה יכול להיות לכם פתרון מושלם, וזה מה שבאמת כולם עושים, לחסוך את הכסף והזמן. מצד שני, אנחנו מדברים על אנשים שעושים עשרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, וכמובן אותם הורים, הורים לילדים מתבגרים. כן. זה המכשיר שיכול לתת מענה לכולם.
0: כן. ולמה דווקא סנסילייט ברו הוא נבחר למכשיר הכי מוביל? אנחנו רואים הרבה מכשירים מכל מיני חברות או מכל מיני סוגים. למה דווקא הוא נחשב להכי מוביל בתחום?
1: נכון מאוד, תראי, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהוא מתקדם מאוד מבחינה טכנולוגית. המכשיר הזה אינו מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה מבחינת הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. במקביל לזה, יש כאן מכשיר שמוגזר בשני ראשי טיפול מיוחדים. אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, ועוד אחד לאזורים הרחבים יותר. מכשיר שעובד בצורה אוטומטית והלחוטית, מה שמקצר ומנעים את זמני הטיפול. ומן הצד השני, יש כאן מכשיר שבסופו של דבר חברת סנסיקה כמדיניות באה ואומרת, תנסו אותו למשך חודשיים ימים. אם לא טוב, תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא. יופי. העניין הזה כשלעצמו באמת גורם לכולם להבין שיש כאן חברה שפשוט בטוחה במכשיר שלה. יש כאן ליווי צמוד, ואת יודעת, אפשר לבדוק את כל זה. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות שם למעלה מ-3,500 לקוחות שפשוט חוו את המכשיר והפכו לממליצים.
0: ממש, אני כל הזמן רואה חוות דעת על המוצר הזה, וממש כולם אומרים שהוא מעולה. גיא, ברור שיש למאזינים שלנו מבצע מיוחד, נכון?
1: בוודאי שכן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל מאזינות רדיו שמס והמאזינים. אם יש לכם עניין בהסרת שיער, תתקשרו אלינו, אנחנו נותנים פה מבצע מיוחד עבורכם. כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6141 ביזמין,

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. هل انتهى وقف إطلاق النار مع إيران؟ سنعود إلى دائرة الحرب. الليلة الماضية كما تابعنا تعلن إيران أنها استهدفت عشرات المواقع في الخليج العربي، وهذا كرد على استهداف من قبل الجيش الأمريكي لمواقع في إيران وتحديدا في محيط مضيق هرمز. وكل هذا بدأ بعد أن استهدفت إيران بواخر قالوا بأنها كانت أو لم تنصاع للتعليمات الإيرانية. نستمع بداية إلى ما صرح به اليوم من أنقرة الرئيس الأمريكي.
1: They're led by sick people, and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people, and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they will, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks.
0: Shalom alon Pinkas.
2: Shalom Zaki, shalom Rav.
0: No.
2: אני עכשיו שמעתי את טראמפ, הדבר הראשון שעבר לי בראש זה עכשיו זאקי באטראמפ.
0: קודם כל יש לי אייטם, אתה יודע, אמורים לעונתם לפופולים.
2: קודם כל יש לך אייטם, יש לך שבוע אייטם עכשיו.
0: אבל עכשיו כולם מתקשרים פה להפקה, כולם רוצים לטוס, מה עם שדה התעופה? אתה יודע, אנשים לא חושבים על הטילים, חושבים על שדה התעופה.
2: הדבר הראשון שאנשים שואלים.
0: אז אני יודע שזה משימה לא פשוטה לנתח טראמפ ואת אמירותיו, אבל מה אפשר להגיד?
2: תראה, אני אגיד לך, אני אתחיל דווקא מהכיוון ההפוך. מאיראן, לא מטראמפ, כי טראמפ אדם לא יציב, טראמפ מחר יכול להגיד משהו אחר, טראמפ, אבל פה טראמפ באמת הלך להסכם. לא חשוב מה המניעים שלו ולא חשוב איכות ההסכם, הוא הלך להסכם. ולמה אני מתחיל מאיראן? כי איראן, במובנים רבים, לפחות בדימוי העצמי שלה, ניצחה. כלומר, היא הפכה נחיתות צבאית לעליונות אסטרטגית באמצעות הורמוז, סגירת מצר הורמוז והפצצת מדינות המפרץ הערביות, בחריין, קווייט, קטר, האמירויות ואפילו סעודיה. אבל מהרגע שנכנסו למסע ומתן, האיראנים, זה קצת עלה להם לראש. אני אומר את זה בשפה עממית, פשוטה. כלומר, יכול להיות שהם פרשו לא נכון את גודל ההישג. נכון, המשטר לא נפל, נכון, הם שמרו על יכולת על התשתית הגרעינית ועל יכולת הטילים שלהם, נכון שהם ניצחו במובן של סגירת הורמוז, אבל כשזה הגיע למסע ומתן, הם חזרו לשיטה האיראנית הפרסית הידועה של ניהול מסע ומתן, שכולם נורא מתפעלים מזה, אבל יכול להיות שהפעם הם הימרו לא נכון ועשו שיקול מוטעה, ומתחו את קצה גבול היכולת של טראמפ. עכשיו, ההנחה שלהם, ז'קי, היא שטראמפ, גם אם הוא אומר דברים כאלה, ועוד בפסגת נאטו, לא רוצה לחזור למלחמה. אבל הם יכול להיות, ויכול להיות שהמלחמה הזאת תיגמר רע מאוד, אני יודע. אבל האיראנים, בהחלט יכול להיות שהם שגו פה בערכה שלהם.
0: השאלה אם לטראמפ יש מרחב פעולה ויש לו את היכולת, אני לא מדבר על המבצעית, הוא רוצה את זה עכשיו, שוב עליית מחירים ושוב אוטוטו בחירות אמצע, וכולם מבינים מה דעת הקהל בארצות הברית אומרת.
2: מדיניות, אני אומר, מחירי הנפט כבר עלו היום ב6%, מאתמול בלילה למעשה, שהתחילו עד כאילו. 6%, ואם זה ימשיך ככה עוד כמה ימים, וזה יתורגם מיידית לעליית מחיר הבנזין בתחנות הדלק, אתה יודע, בתחילת אוגוסט, כשכל האמריקאים נוסעים מצד לצד לחופשות שלהם, ואז אנחנו מגיעים לספטמבר, ואז יש בחירות בנובמבר, זה רע מאוד מבחינת טראמפ. עכשיו תראה, לגבי המרחב שלו, אנחנו בעצם חוזרים,

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: بوكر توف.
1: إيه زي كيف يشتها مهمة نوت هيوم إيش لانو جم هفتعوت אז תחכו לי הדקה ויש המון שיקנו את הביקור לזר. אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر تو.
2: كان نيتخا.
1: كودم كول ماما تسافا كل بسدر.
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר גאי. אתה יודע, זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה. שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
1: כן.
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
3: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشني اللقاء تبعي مع البيكيور ليزر إنه أول شيء اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكي لنا شو عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير أو أوجاع بالمفاصل.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: نريد الحديث الآن عن جهاز يدعى كابيسبا ليمن، وهذا الجهاز الذي يعيد للجلد حيويته. دعونا نرحب من هيل مخيروت إسرائيل بحفرات بيكور ليزر ميخائيل تورجمان. شلوم ميخائيل.
2: שלום, שלום, מה נשמע? אני מנהל מותג ימן.
1: ימן, ימן.
2: ימן, כן.
1: וימן, כמו שאמרנו, בערבית, למי שמחפש פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היום-יום, בלי לצאת מהבית ובלי לבזבז שעות, אנחנו מדברים על עור. מה המייחד את המכשיר הזה?
2: אז קודם כל, לפני שאני מדבר על המכשיר, אני רוצה לדבר על החברה, אוקיי? ימן זה חברה יפנית, המכשירים הם made in Japan, טוקיו, ומי שיודע, יפנים הם הכי הכי הכי משוגעים בתחום הקוסמטיקה, זאת אומרת, כולם רוצים להעתיק אותם, אם זה סינים, אם זה קוריאנים, כולם רוצים להעתיק את היפנים. ימן זה חברה מעל 50 שנה, הם התחילו את הדרך שלהם עם מכשירים שהם בעצם לקליניקות, ואחר כך הם אמרו, למה שלא נשלב את הידע והטכנולוגיה שלנו במכשירים ביתיים? חשוב לי להסביר לכל המאזינים ששומעים אותנו או המאזינות, שאתם קונים ימן, לא משנה איזה מכשיר של ימן, יש למכשיר הזה פטנטים ייחודיים, אך ורק למכשיר של ימן. ימן זה חברה עם מעל 400 פטנטים. אני יכול להגיד לך באופן אישי שאני הייתי בסין, הייתי במפעלים, כן. ראיתי ממש מפעל איך כל החברות הכי גדולות, בלי להגיד שמות, פשוט יושבים שם מדף ליד מדף. שאתם קונים ימן, זה made in Japan, made in Japan, מיוצר בטוקיו, זה רמה אחרת, שאתם תקבלו את המכשיר לבית, לא משנה איזה מכשיר, אתם כבר תרגישו אותו, את האיכות חומרים שלו, אתם תרגישו בידיים שלכם, על מה אני מדבר, שזה איכות אחרת, מכל מה שהכרתם עד היום, לקח לנו שנים עד שהצלחנו לשכנע את ימן, שיתנו לנו למכור את המכשירים שלהם בארץ, כי הם מאוד מאוד מאוד קפדניים, אז זה כדי שתבינו מה זה ימן, כן. מבטיח לכם שכבר שתרגישו אותו ביד, אתם תבינו על מה אני מדבר. כן. היום אנחנו מדברים על הקביספה, לראשונה אצלכם ברדיו, תכף ניתן גם מחיר מיוחד, אנחנו תכף נדבר על זה, כי אנחנו לראשונה ברדיו, אז יש פה הטבה שלא שווה, שווה לנו לא לפספס אותה.
1: כן.
2: קביספה זה בעצם מכשיר שבא לטפל בסימני מתיחה, בסימני צלוליטית, אם זה בבטן, או בכל מקום בגוף, בידיים, בכל מקום בגוף שאנחנו רוצים, יש לו גלי אולטרסאונד. הגלים של האולטרסאונד יודעים בעצם לטפל בסימני מתיחה, לעשות לנו מיצוג בגוף, סימני צלוליטיס, הכל, הכל, הכל, לכל הגוף.
1: כן.
2: בנוסף, המכשיר הזה יודע לטפל גם במיצוג האור וטיפול בקמטים לפנים. זאת אומרת, זה מכשיר גם לגוף וגם לפנים. יש לו EMS. EMS זה בעצם חיזוק שרירי הפנים. אתה יודע, אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים. חוץ מאכילה ודיבור, זה לא מספיק.